0: Nataša Bekvalac, bio je rođendan pre 3 dana, pa eto, srećan rođendan Nataša u ime Radija S3. Tu je naravno bio i Cobi sa njom. 7 sati i 19 minuta, dobro jutro.
1: Vedro i sveže u većem dijelu Srbije. Trenutno u Sjenici 6 stepeni.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,5.